0: 艳呐，非常美。那句话怎么说来着？叫啊，遇事不慌，临危不乱，非常好。来，
1: 谢谢啊。我们什么大风大浪没经着过，哪让因为这点小事就给吓趴下呢？
0: 哎，高小姐，吃
2: 吃吃。吃
3: 不知道郑先生这一次会怎么处置赵薇安。其实他这个人还是挺好的。
1: 哎，这就不用你操心了吧，吃菜吧。
0: 就是啊，来来，
1: 小姐，来吃菜喝酒。
3: 如果这次赵薇兰因为这件事情被革职的话，我真是于心不忍。
0: 被处置那是轻的，他这脑袋能保住啊，就是他家祖坟是冒青烟了。我跟你说，
1: 这么严重？
4: 哎呦，杨姐，等，来，
0: 吴先生，
5: 哎，小二有包间吗？
4: 有，在上面。
0: 啊，在上面。
3: 童自清，
0: 不给他，别他。
6: どうして傷ついたのか。
7: このことは桜子さんが知る必要ないかと思われますが。
6: 婚約者のことを知る権利がありますよね。
7: 中佐はジャンベの人質となりました。中佐は自分に命令しました。発砲するようにと。きっと奴らを道連れにする覚悟だったのでしょうか。自分は中佐の命に従っただけです。
6: じゃあ張北は
7: 仲間と共に逃げました。
6: 教えてますよ。もし川島さんは何かあったらきっと処罰させよう。
7: 医者が言うには中佐は間もなく目を覚めると。
8: お嬢さんですか。
9: 川島中佐、桜子です。中佐、よかった。

0: 赵科长，这一夜可好啊？
1: 还行。
0: 上面的处理决定下来了，看看吧。哎，你就真的一点都不好奇？
1: 该说的我都说了，剩下的就是你们的事儿。
0: 赵薇兰，我有时候真的特别佩服你。处理决定，赵薇兰任职奉天远洋贸易公司电信组组长期间，借职务之便利私通共党，置党国纪律于不顾，危害国家安全。
1: 这些莫须有的罪行不重要，说结果吧。
0: 现判处死刑，接到命令后限一小时内执行。监督人郑天宇。遗憾呐，赵科长，纵然我不愿意见到这样的结果，可是我也得执行上峰的命令。昨夜郑某可是奔波了一宿，口灿莲花都没有让上峰回心转。郑某尽力了，看在同朝为官，最后有什么话说吧，我帮你带出去。
2: お嬢さん、忘れ物ですよ。先日お嬢さんはわざわざ渡してくれて、どうやらお嫁道具らしいんですよね。忘れましたか？まあ、まあそろそろ家族になる。家族だから、運命共同体。本日お返しします。これから大事に保管にしてください。家族ならお互いにはっきり分からなくてもいいですね。
3: ほ、はい。
2: みんな静かにしてくれ。本日大変喜びでござる。私川島というやつは残念ながら靖国神社に行けなかったんだ。神様感謝いたします。

皆さん、よく聞け。本日ダブルハッピーでござる。発表します。私川島というやつは、後日池田さんの美しいお嬢さん池田桜子さんと結婚します。式は3日後行います。

0: 安排。哎，
1: 川島さん、お願いがあるんで、きっとよろしてください。
0: 婚約者なのに、好きにどうぞ。
1: 中国人の方式で、とづきたい。
0: さろ。
2: 我々は素晴らしい大和民族だ。なぜ中央で用の指揮しなくていないんですか。
1: 母の最後のお願いだから、ぜひ許してください。

0: 不认识。
1: 哎，怎么样？哎，公鸡队长，姓狗名氏，什么王毛啊？你啥意思？你啥意思，乔总？
2: 你怎么瞪着眼睛说瞎话呢？哎，公鸡队长，他们俩真是蒙你呢，合伙演戏。
1: 哎，我看出来，你就是想背地里整我是吧？哎，咱不当着公鸡队长的面丢人，咱俩出去敢不敢？敢不敢？
2: 我还怕你怎么？
1: 谁不出去谁回村？
3: 当真敢啊？
1: 敢不敢？
3: 哎，就跟
4: 哎，中了中了中了，
1: 走吧，
4: 谢了，崔生。
5: 弄啥呀？啊？那俩的问题就是一个不服一个，一个是带兵的，一个是管秤的，这互不矛盾的呀。人家宫崎队长在这儿了，恁俩闹啥嘞？你把人家宫崎队长放哪儿？
6: こんなことして何のつもりだ？
7: 馬県長の言う通りだ。
6: 馬縣長所演じ。
7: お前は俺の第一の部下だ。誰が気づいても、俺の巨大な損失だ。
1: 是是。
7: 今は。
6: 現在。
7: 俺たち共通の敵は新主君だ。彼らは東に横行している。今は内論揉める時じゃない。断言するのだ。普段はそれぞれ役割を果たす。お互い干渉しない。しかし肝心な時に私たちは団結して敵に向かうのだ。それでグイドの平和を守れる。
0: 是。你看人宫崎队长说的多好嘞。你看人家的格局。
7: 大東亜共栄のためにはお前たちは前の恨みを捨てて団結しろよ。
1: 是。
7: この件はもう終わりだ。もう二度と言うな。
6: 谁都不要再提了。
7: 行かせ。
6: 放人。